زلف کا پہرا. محمد رفیع شاہ بھوسلے کی آواز اسی سجائی کی تا آپ نے سنا روٹھا نہ کرو. یہ تھا فلم کا نام. 1970 ریلیز فلم. چتلکر رام چندر کا سنگیت تھا. حسرت جے پوری کی لکھی رچنا. اور اب آج کے ہمراہی کاریکرم کی انتیم پرستوتی کے روپ میں سج رہا ہے یہ نغمہ.